ove, česti jo, ima česti jo, prejo, teka. Ne se na gozi vas. Da. Edi, vidio vas teki.